delamo bole, kak dela večina ljudi. Ker nemam blokade in njega zavore, men se pa do cila mi di. Bus nema komade, ve cajti korone, postregamo mega meni. Zadeva za džabe, pa njega ne vole, kolega, to delam for free.